ti baby o so uya na asa kusia peteshi ba se nom ne muro unum bi na o bra o so bible say say nye no kre nyambitri mu nye den na odi nipa ko nyam amamfo so nyam so me fu sa na o mo pe ade efu bi aya nye ni nyina na ya na ye correct o Isaiah chapter 5 verse 14 Isaiah 10 num chemudu 9 Eti asamado atre na konomu. Na ahane numbaya. Ne krono eni monyamfo ni inipaduduo. Eni inipadom. Eni wanwe ni ekemuno. Esan ekoho. Omae biya we ni pegum. Yebun kunta yemubimfa. Yewea bebiye bekoho. Enjise kra ne ya wele edi kokofuo ne ya dane kai mae mankwa ne kai miwu a musie mi hada ka wenia ne se bebi ofri ha okopa se hebia na hel no me ehi ene wadaje a omubu hu konta uye sofo na se wen sisa ne ma no sudua wo sori ma u pra wa sori ma pa pa pa pa pa pa pa pa because obekani ne egusi obedru obeka se e se na we nyina ti se na sofo anka nkyre mi Yede ye kachiro, ye nipo yina sofo, ye kachiro. Sene beya ube sakra wajin. Enye din, ye kajin sakra, ene wanka se wini mabrabwa utim. Enseme nipa kikani yina ano, po mayeti ya se se, enye adia, e wangwa. Ushe 1 Corinthians chapter 2, verse 14. Wasi, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for their foolishness unto him. Neither can he know them because they are spiritually discerned. Unse osi obia owo honem no e de pa se obetumi agi honhom mu nsem ayeden atom onipo owo okrem ana honem no enye nyankopon honhom ade na eno nkwase asem na ontumi hunumu if he say obumu aten honhom na onipa owo honhom no de obuade nyina aten na ono de obi enyeden emuna ten was se hwan na wo hu awrade adwene a obe kyerekyere no na yen de ye wo Kristo adwene praise the lord ye ji bible no tum sa sem bi anya me kanya na sesem na nye tro wo do ho to so a obenya nkwa na obi ni ho anko pese o ji tum se hell wo ho no man believes in hell because he simply wants to be believe no he believes in hell because he's compelled to upe wumpe o ji dio wenye anio ebyesu na me wo ho na me extension officer wo ho na me Kenya me asem na me sori ha na mabwabo afio afa no na me kansem kire won sa papa basiri obi na ni afie wo se nko hwe se osiesie ne ho no wuya wonye ba bia o se oja muntie nsem asofo Kenya no kure na man kasa timiwia na mkokoto mempa na mse urade anadwi ma papa yi na me si man sori emfi me paso anopa no gina me prochi bom sofo de nura me kan no man kan yo de o kan kre yes we are talking about God wo ye nipa de na wonim nyame si he wo ho sori ase he ni ho wo ji se o man yi mo efri suru ko kan form atitire ko si se bi lebre ni o gotem so bia gitum se he wo ha ke boni e ko su gana ke be ko su Ni peni jidie wom kosi se ombe di bonia na omaduru ho ene peju ani chire cavalry why enkwa wo ho ani da so ho se ofi okuma mu na sakra wadwe a nyame do bonia wa ye nyina ba ye dey ebe chew o se se oboni ti se damram obe hramra ye se sikrema e briti se enkran wa be ye se odwanwi se upena se utie nsam aye kai a obedi asase so nepa ne se wan pina husu obetia afna ene bedi ona Ebi obi ame mompae. Pejwa nishwe kavare. Enkwa oho. Kase radi mamu jenu bin suso miso. Kache radi no mamu jenu bin suso. So enu nesu so so. Ni boye fo nyine mu edikain. So no beye po. Ahuntifu mo odinkain. Ebe si se ne obi enu wa otimi ya Kenya. Msima chre ache so. Ah obeye po. Chief of sinners became the chief of saints. Men hwe boni a otim hwe Yesu ni ne otumo ye mane bonye fo. Hwe Calvary. Obi wa wadi boni na amna kokwane ti se ye kanisi a na aye difficult aye dia yi ne so fo made enye wa ho dia wa aye adom. Adom no na eboa mu ogai. Nyese adom no boa mu atena boni mu. Ntiasie bi woro no o aye adom.
okunto kwa ya dom, ya dom, ebi ya dom no se sao, na ubiye weni ya dente se so, unkunto kwa biyo, na fi nipe yo ongonwa se, e nyami ya diyo, po soro para, eno ubiji dina tebu kwa okawi, kade no onche mani dina tebu, upo yesu din kwa wanode, tikachiri nyanku ponsa, nse sao di ma so, no oma ubi wai, sene beha onsu so, ubi nyo tredi dim, uwoda, anase yesu maye, kache nso mfo moja no hukro. Honontu humfri dientri nina. Mfa huwa sore ya wuko. Unsakrai ya na unsakrai. Nye wa soro tiki tinade kwa heaven. Jesus moja. Tini bonye fo. Humo moye atrene fo no. Enye de kwa heaven. Unyamitu mfo ye shira o nenso. Wasema odi ya mai. Bompaye. Edye tifu nina she unsa. Radi. Usi tia diye beti niente ya si. Hunsi ibe hunye unu meradi. Mibisase. Ubi biara wati ase mo Awurade mani ti ase ni we bi Bible di echi ni ohunu mo Awurade mani ohunu mo se ne beya ubi biara oti boni mo so okwasore so onkwasore mfa ho asore ni dini obe sacrifice boni bia ho na adom ni tumini aho de abanu mo a watran se ni weti ase ma Yesu kan se ko enkoye boni bio me bom pae se ubi a obe kaneni eguso no ati ase Awurade mani nwu abra on sacra na dwen wenya heaven akọ. Edawasi wo Yesu demo

piti ibinom efa kwan so ye niema emfra na omako amanehunu mu manehunu kro me basa enhye nyankopon ni munyam tene ye twasa de suano suna ne ehwe ne nani se the certainty of burdens and the need to take them to the Lord se kase adesua utwe mutan na oni betene ye pa se ye ti se wiya se ya mane wiya se eye wo how wiya se abon se mu di hine wo hei utwe mutan ubeko amane mu adesua beba wo how ni atete beba ese ba ni sa ede na wo se wo ye ye di nkan titefo no ede na wo ye what did they do ni etosumie no what should we do yenso e basa ade na wo se ye ye ni etosumie nsa what will God do unyankopon so be ye den na amai uka Matthew sempeti du bako njichemo edunu ngotria. Ye radi Yesu Kristo eno tine ne eno ofre ni pe wo wia sinyina. Omo mkwa sore no omo mkwa sore. Mnina ye nyanko pon abodi nyamine bo ni pe nyina. Omo masakra no omo mnsakra ye. O tine ne efre ni pe nyina se. Mumra mwa mwa ye juma bre. Nwa suwa mwini suwe nyina. Mesye mu na mama mu ahumuji. Se momra menchen mesue mu ne mama mu ahomegye momfa mu konua ento me so na mu sua me ifise me jo na me brɛ me ho ase wo akoma mu na mbenya wo home ama mokra Yesu ene kansa asem no te oto nsafre ni pe wo wiase nyina sɛ yemfa ya de so amra na sɛ oyɔ gidi ni a na sɛ Kristo efre ni pe nyina ade nti na wo sɛ okɔso so a wade so a adesua ye kan egu ahoro bebre the burdens of our life family burdens secular job burdens enima bebre ena etiti nipa ebusuasem awaresem emma ho asem odwuma mu asem usuku ho asem enima bebre ena etiti nipa eno na ewurade etini ne aka kire nse momfa mo adesua mra me ewurade mesue mo na mama mo ahomje. It is a radi efre wasi ye siti na yeye. Ushe tete fona seni ya mikaye no ede no omu ye. Abraham eyo ojidini. Abraham dine huamu unyankopon. Abraham teasimu unyankopon. Enu nchirese amanie ema oso. Ebeba wasakro unsakra yo amanie beba. Itini eba eni se Abraham ete se. Sodom ni Gomora ebabe sei abofo na omoko sei kuro na omofa ne ho ema ma waduani di ejiwan eye wan ho ahohuye kama kama kama na onimo se abofo mpo na oye wan ho ho ni ba ne ho so na chese sura abofo eno amo aduani di itini e bae ne se omoka omutri mu po nyina kire Abraham se nyame na asoma ye fi heavy o sie nko Sodom ni Gomora eni ema ekoso nu nyina no nyame hunu wate ni nyina ememe fa mema ema efa ma eni ema basa na ekoso nyame su chiribone etikọ na kose ekuro no eti Abraham tie na ya diso akese e pa ma no ene o sha ase na oni yankopon kasa efi se oyo ojidi ni ohu kwan se obom pa ye chire yankopon edi se wo kan Genesis eti dun kro a efi nchemadio no miensa mrenti bia ye ntumi kenkan ni nyina na mpese meka emu asem chire o Abraham sha ase wo ne mpa ye bonum ni se yankopon ye yankopon ye otreni ni eti nya dia obese ne bonyefo ni atreni fo afra no dine ni kari se Sodom Gomora

bonsamne ahomone nche die si wo se wiase ye amane ne boni wiase ebeba upo umpo ebeba nenso ahom kanse me wo muni se eba ebeko ne mum yakopon hwehwe se se amane tu wo no sen e na wo yeye e die na wo yeye eno ne be record ebe yo ya na se betia o kanse mpa fo nyame ho anase o kanse mpa pa fo nyame ho Job amane tu no na brabo afane nyinara ama ne ni pedue mpo etutu ekuro so bebi ni ho a yete se Job ekasa tie nyankopon wo kan bible se wa mi na no anka bibi ntie nyankopon se frɛ ho a Christopher Padia se Yesu ni edi na chi a mumienye se Job eni se ekan bibi ntie nyankopon na osofo ni asori any bible debi we are see for no there ombe kikan sembia na ko usum nyame dada de de na ye hwe de unyam sum bebrebe de de abro ne de kikan kan ho no mabusunsum ne de de abro om de om nka wa wo nyame na osunche bosum no wo de na om hunu ka eti bible e share the bible enjoins us to hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. Iti jidia yukure mono, ishasi enu na imueshe, na enam, na kono. E Kristo sumwe ni pecha ye huweshe mpufa Bible ni ye kwa, sorry. Endi se base niema eko, basa nesa obonsamdi ya mani huru obrewa, neme ni panu kasu weyane midine chikwa, sorry. Hebrews ongu manu timi ensan chimu, mekai dubakon ene edumye nono. Do me and Sunny do not, sorry. Hebrews chapter 3, 13 and 14. Ne momuntu tu mohunfo, de biara, awo dasu bo din se ene, eno. Na bonina da empri momu biara koma. Na se yetumu jina sa, o se inshire di bebre, nche mu do not, ne ye nye Kristo hon bribi. Kristo nye ubi a o sumo no a o boka, ye sumo no nye adie. Isi jwenti na enfasoti ni edidwa. Enfasoti ni esum Kristo. Yeni mse dakuro oba before ya ko heaven. Nen onyama ye mpo obwaye wa ya kwa inyine emu. Mpe open to kwa na. Nienye Kristo humbribi. Nensu jise. Die ye free asie diye huto suono. Nyankupo asima ye diye huto suono. Jidi asema edie hoto suono. Trini asema edie hoto suono. Yesu mpinti kusiasi. Yese dru bebi hani ya nsa hujo. Yenko tojwe mwa hujo. Na ese yebe kwa aso ese ye mo. Yesore ese yebe bompaya na ese ye mo. Yebe kinka babu na ese ye nkinkai. Yeshe ubi yebe kwa Yesu hasima chirena na ese ye nka. Debi Yesu mpinti kusiasi. Unko Bible school da, ba fi bra wo sakra en wo prichiche obi akọ Bible school mpo. A won kenyam sem. Tuwa su sa. Ma mi suku kra se bi untumi nkọ enru bebia. Esu bie wano ahohon kronkron no ma wasem a wo ka emani pa sakra. Kristo ni no no papa no no. Na yesa trouble kakre bi ba. Usi min kwa sorry bi onyam sem no kra min ka ni ka ka ka de na de abrɛ me maranfo e de sem na okikaro o si na ye nyɛ Kristo hu bribi na so gye sɛ de ye free asɛ e de ye hu eto so no ye so mu pintin kosi asɛ. Praise the Lord. There's no leave or holiday for the true believer. De bia we Kristo ni papa, Kristo ni ma papa. We are full-time Christian. Obi no kind. Or see, you can't be a part-time Christian and expect to overcome the full-time devil. Yes, you can't be a part-time Christian and expect to overcome the full-time devil. Devil, or you full-time, 24/7, or not. Oye ne juma papa. Senye obe chia jidi fo e fri jidi enumo. It is a woman no me enonsi ye Christo sumri ye patamwa. Ye intumin konka Satan da. A branti ebin odini humo irade. Oye asore o Lagos. Ti
Ebra osakra na omkobo masuni adinti edina kakra na asofo ene Christofo ma bimunu bin kosra no emwa no se na ebi obetintim te na ocho se na ocho mienu echi omukoye no se ah na pe bi omuto na nye papa wasan hwe ase no se ah brother na dey o se brother na dey wo se bonsa mo ye me hu adwuma 24/7 wo sakra bonsa mo ye hu adwuma 24/7 Ajini fo piye nim, hey hajwe se utre mwene tu, nipana sakre ntye no anono. Debi, o sakra yen, wafi sumwa bahay mo, wafi bonsam camp abwe Jesus camp, wafi abosonson fo mwa ba a Christo fo munti, o bonsam wafu, eni abre, menyak, mejami captive bako, eti, o hwe kwa obe faso obe san china ede abanichi. Dise wan kwa nko kenya miyasama ebe mana hutosu ujidie numu. Nwa buwane mwa tintimu ujidie numu. Nwa chini huwe free suma baha imuwa. Obe kono nwa sane chiko. Echili sa ino no. Oba dise fono bi. Wasane chi wako kubwa huwibra. Abra bonwa enye nyami yi ni free mono. Bonsam kacha yuzo usakre kwa use nye man kuyye. Usakre use nye manye. Ubia wa ye arm robber. Eno wa sakra koreti pa. Ti onko arm robbery bill. Ena ni namfufuwa omu ye arm robbery nushia no. Na samre sikano ma. Ti nye man kuyye. Abamu ye bubonsam kase wohun. Ugujaye wohun ni ato. Eto omu kacha yase. Ihu wacha osu. Yase de. Enye. Enye. Na wawe se niya. Yede. Ebi oho. Tomo kikaguna sman oye na jwin so okay wono be cooperation bakon. Da no a wombu cooperation na mobile policy for bonutio no we. Wasakra, wasan ko wechi, uko dejem forever. I'm robber oni hell be ni no onyi heavy ni. Wusu wasakra no ujisa ni manu nyine di. It is a woo ko wechi no akwa ko dejem forever. What de we see wuka wato ni ma woo we are seeing a we jane ha. Na ko dejem forever. Yes I feel na nye fia pim nye fia pipipim forever and ever and ever. Unyan sawai. Iti amani biera ye fumuno. Inise e ti en jidie so. Inise e ti ahon mafa so, ahon fama so. Ena ayonko faye ni nyanko pon wo anope bia, ye sori anopa, ni a bompaye, ni a kenkaye, babu ni nyami a kasa chre, ni ensu yasa a bompaye a kasa chre nyami. Ye nemu nyina nye se, ateni ya obidi ye huni ye jine, enye sika ye ni ye huni ye jine, nyami a semna ye ye dey, ye jine hon. Kristo ni no. Yo bi o kinka babu wiya o sori ana enkrofo atenia ye di no nko an o ka ho asem na ojuntofo no ma ye ti asese so bi o kristo ni na so ye sa o kan nyom ne di nkan no e fi nche mu ba ko se enhira ni onipa onante abonifo agina mu na onyina ne bonyefo kwan so na ontena fedifo tena bia ne mo urade mra so ne ni urade asem so ne ni odwene ne mra nsem ho awia ne anadwo ozi se ni pakronti se dia etima subontene ho a esu abani bremo na na hahan empo de wo ye nyina ebe wie ye praise the lord asem krona na joshua enso ka kire yen joshua enwuma no iti ba kon wo kan firi nchichemu enwotwe no a wo kan firi enum na wo se yankopon ka kire joshua se wo bie nyina wanim won kwane nyina se de medi Mose kire no sara na medi wakire this walking car bible are not do dia hye ho se ne yankopon di Mose kire sara na obedi mi kokusu so akire praise the lord personalize the word who se wo ne nyame atwira to ho ama onye se wo ti baabi na bible so ti baabi o se sara na medi wakire me mpao na me nyao wo ho enye din ese amania benti na waye mre debi mahunya din na yenam be fervent na una ubeche asase a mekan wejanom entam se mede bema wonu mu ama omei uhwa na enye din bebie ni ho anyame pese ne maye mre ewo jidie me wo mpa ibomu ewo asori komu ewo tini abrabomu obo bra tini ewo adwuma mu ankankan samre bebie wiase adro bie bokro no ansa no adidie no omu jidie ho ne hye yensu ye jidie nhye ho
and yet chrono we are bansika now who sits some figures near the any de bobra and no mamu ko gem no no omunyina ko gem oman sakra no mu wosa bra bonu omunyina e free su kosi fo omunyina ko gem udru ha wo de wo si ye no sambre na yesu aba ni nyina sei wo de ya sei wo so asei wo so bere wo so ti wo arehyemu ni gidie se se e bobra treni aye ko gem da nyame de ko heaven praise the lord nti wo si wo hwana na enye den na ye nampa na hwedi emra me share makoa mose no nyina so

cha bebi a ye try devotion e wo ho ho no na bebi a meta tra no e ho no ote and o se mimi na na meti ha ancient of days na me control fire no itin na de re tumi an show praise the lord uti wi ase o se nyame ni ho udi fufu o me wi apeteshe bra o se nyame ni ho heli ni ho nyame wo ho kase chire o deni ho di chire ye praise the lord ti se e kenya me asema nyane ye ati efru bi ho ne eka ni nyame aye ne ya